istawu, wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf yang masih kosong di depan, diisi terlebih dahulu, yarhamukumullah. Istawu. Syaitan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syaitan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun, watur sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما